Steven Sanchez var det som vugga så fint I Until I Found You, og så var det lys og varme da, og Alexandersen og sambandet før det. Og en av våre store musikere burde ha feiret bursdagen sin I dag, men kan dessverre ikke det. Men gitartonen og stemmen hans har vi fortsatt, og begge skal få klinge om litt.

0: Dette er Texas og Say What You Want. Vi har satt opp en avstemning I appen NRK Radio, og vi lurer, du en sanker? Du en type som plukker frukt eller bær?
1: Ja, så da har vi et par alternativer her. Det alternativ 1, jeg plukker bær I skogen. Og alternativ 2, plukker frukt fra hagen. Og så det nummer 3, nei, det kjøper jeg I butikken. Eller ja takk, begge deler. Som du kan gå inn og stemme på. Dette jo I anledning at jeg skal ut og plukke etterpå. Jeg skal ikke plukke frukt og bær, tror jeg. Det mer sånn grønnsaksopplegg jeg skal på. Jeg veldig spent.
0: Du skal på gård I Vestfossen.
1: Ja.
0: Hva de har der? Det mais?
1: Du, det mais og gresskar, og jeg hørte noen rykter om sylteagurk. Jeg veldig spent på om de kommer ferdig I glass, eller hvordan det foregår.
0: Sylteagurk glass på et tre.
1: Yes.
0: Ja. Ja, gå inn og stem. Min stemme har gått til ja takk begge deler. Jeg elsker å plukke både frukt og bær, og prøver å få til litt av begge deler I løpet av sesongen.
1: Ja, og jeg vet at min far, han plukker veldig mye bær I form av multer.
0: Ja, og snart det tyttebærsesong. Det bare å glede seg.

0: You too, Angel of Harlem. Jeg lurer alltid på hvilken Harlem U2 synger om. Det Harlem, bydelen på Manhattan i New York? Det det som de tenker på å skrive om, eller det Gro Harlem?
1: Ja, ikke sant?
0: Brundtland?
1: Det hun som The Angel of Harlem.
0: Ja,
1: ja.
0: Det Harlem Alexander, han som gift med Jan Thomas?
1: Ja, det kan det jo godt være.
0: Jeg vet ikke. Skulle spurt Bono om det?
1: Ja, det skulle jeg gjort.
0: Han
1: jeg
0: har nok
1: Jeg vet hvor han har sommerhus. Han har sommerhus rett ved siden av et hus som jeg har vært veldig mye i Frankrike. Så jeg kan godt stå der nede. Tina, jeg stiller meg ledig som utegående reporter til å stå der nede til han kommer
0: i Frankrike. Kan du ikke gå bort og ringe på da? Hvis han bor i huset ved siden av. Altså, ding dong.
1: Ja.
0: Hallo, hallo. Jeg heter Anna, kommer fra Norge.
1: I'm from NRK, busker du?
0: Yes, and jeg liker å plukke bær og ting i skog og mark. Men du, hvor Harlem? Men du, nok om Bono og den låta. Vi byr på en konkurranse i dag. Da skal vi til et sted i Buskerud.
1: Ja.
0: Vi sier at det et ganske lite sted. Veldig mange kjører raskt forbi der.
1: Ja, og så har de et sånt, du ser dette som et merke også på noen sånn veldig gode pølser. Hvis du på for eksempel en menybutikk eller et eller annet, så har de et pølsemakeri av noe slag.
0: Hæ?
1: Ja, da, de har det også.
0: Det jeg tenker at det jo et spørreord på engelsk.
1: Ja, ikke sant? Det det også. Ja,
0: og vi har en liten musikkrebus til deg nå.
1: Mm.
0: Tre artister. Hvis du setter sammen forbokstavene på de tre, så kommer du til dette stedet.
1: Ja, og det jeg har gjort det litt vanskelig i dag, så det bare to stykker som rett foreløpig. Så her må du bare spisse ørene, for jeg tror du klarer det. Yeah.
0: Der fikk du tre raske musikksnutter. Den første, den tror jeg du klarer.
1: Ja.
0: Og så kommer nummer to, Please Please, synges det.
1: Ja, og dette jo en artist som veldig stor, men veldig, veldig liten. Altså, jeg har sett henne på scenen, hun har en låt sammen med Taylor Swift. Taylor Swift jo godt over 1,80. Denne dama her sånn akkurat høy nok til å ikke trenge barnesete i bilen. Så hun liksom, hun under 1,50, tror jeg.
0: Ja, og den siste artisten, I Got My Feet In The Water.
1: Ja.
0: Spiller vi her på P1 ofte.
1: Det gjør vi. Fantastisk band, hvor jeg mener trommisen fra Hemsedal. Og de gode gutter. Veldig, veldig godt norsk band der, altså.
0: Ja, hvor i Buskerud skal vi hen? Send svaret ditt i appen NRK Radio. Straks så skal vi reise et helt annet sted. Vi skal nemlig lande i Rollag, der ordfører Øystein Morten nå på Facebook ber folk om råd til hva partiprogrammet for neste valg bør inneholde.

0: Green Cortinas fra Drammen, My Heart's Still Mine. En låt som kom I 1995. Jeg synes den like fin fortsatt, ja. Nå kan du bli med I konkurransen vår, og vi skal fram til et sted I Buskerud. Et lite sted, kall det gjerne en forstad. Og hintet du får spørreord på engelsk. Hvor? I Buskerud det en tru. Send svaret I appen NRK Radio.
1: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: Zimmermann var det med riper I lakken her I landsmøtet dette NRK PN Tyholt siste gang.
1: Mm. Og det var ikke Bob Dylan for de som lurer på det?
2: Nei, det var det ikke. Nei.
1: Norske Zimmermann.
0: Ja, ja, ja.
2: Skal vi se her nå. Elisabeth skriver, Håla, kan sende noen varmegrader nordover.
0: Ja, gjerne. Hvor hun
2: på toget fra Barcelona til Bankasim I 36 grader. Vi skal på reggae-festival I helga.
1: Åh, gi meg styrke.
2: Hei, hei, hei.
1: Åh, Barcelona nå 36 grader. Ja. Jeg kunne tatt, gjerne tatt 31 av de.
2: Hæ?
1: Ja.
2: Det jo...
0: Alt for varmt.
2: Alt for varmt.
1: Er 31 for varmt?
3: Ja, ja, ja. Det Trude.
2: Ja, ja, ja. Det noen som påskrudd.
0: Hei, Trude.
3: Hei, du.
0: Hei, hvor det går med å Trude I dag?
3: Ja, nå var det jo veldig bra I været her, da.
0: Ja, du, snakket vi med en trønder.
3: Du gjør det, ja.
0: Ja, nettopp, ja. I Trøndelag også.
3: I Trondheim da.
0: Ja, I Trondheim også, ja. Oh, ja, ja, ja, ja.
1: Marka, ja.
0: Ikke så langt unna oss da.
3: Nei da.
0: Nei, ja, da kan du fortelle til det ganske land hvordan det ser ut utenfor vinduet ditt da.
3: Altså, det jo forstandig pent I Trøndelag da.
2: Det vil jeg si altså, det fint her.
3: Så det... Ja. Men det godt å holde, godt å være inn da.
0: Ja, ja, ja, det også.
2: Ja, noen ganger det fint å være inn her.
0: Ja.
3: Ja, godt det. Og så nyte utsikten. Ja.
2: Og Elin så værsjuk, så jeg ja, trodde.
0: Det helt håpløst.
2: Hun tenker bare på hvor dårlig vær det. Ja. Har du noen ja, tips, Otto?
3: Ja, det som jeg sier, man må vantrives litt, da.
0: Ja.
2: Kanskje
0: ja,
2: bare være bra, vet du, Elin?
0: Nei, nei.
3: Nei, nei det trives. Man må trives til vannet.
1: Ja, jeg må vanntrives.
0: Mm, det var veldig passende, så veldig, veldig pent sagt.
1: Jeg har en ordspillforening du kan søke opptak I, min gode venn.
3: Ja, takk.
0: Har du store planer for dagen I dag da?
3: Nei, egentlig ikke. Jeg skal jo, jeg tenkte å vaske gulv og ta litt sånt I dag.
2: Oi, jeg så flink.
3: Det bare to uker siden jeg ble alene.
2: Ja. Oi, sant.
3: Det var trist.
0: Ja, det kan jeg forstå.
2: Kondolerer.
0: Ja, kondolerer, ja.
3: Takk for det.
0: Ja.
3: Det skulle være Men det var ikke det jeg trodde du skulle snakke om nå, da.
0: Nei, absolutt ikke.
2: Det her jo det I programmet der ting skjer. Det ikke hva kaos bruker å si.
0: Hva som helst kan skje med hvem som helst på en helt vanlig dag.
2: Ja.
1: Mm. Hvordan vil du angripe gulvvasken da? Det,
3: Nei, det blir med bøtte med vann og vaskemiddel og sånn, hva kaller det, vaskenall?
1: Ja.
3: Og tue, ja.
1: Ja, men tue, ja. Tue. Men kommer du til å angripe det med store mengder vaskemiddel, eller liker du at det en svak odør av middel?
3: En svak odør.
0: Okay. Ja, må jeg si meg helt enig. Ja.
1: Dette veldig bra. Dette skal jeg ta med meg inn, for jeg har jo vasketorsdag hjemme hos oss I dag.
0: Ja.
1: Og jeg nok satt på gulvvask, så da kan vi gå og tenke på hverandre da og skure.
0: Ja. Nettopp, ja. Ja. Og så skal du selvfølgelig få en flott t-skjorte velfortjent I posten. Per Kristian, som vel de fleste kaller deg.
3: Ja, de gjør det.
0: Ja, de gjør det. Du kan ikke ta og holde inn, så skal du få snakke med produsent Mai, og så vi helt sikre på at både adresse og farge på t-skjorte og alt sånt blir helt korrekt.
3: Helt I orden.
0: Ja. Og takk for at du likte, og fantastisk bra levert.
2: Takk for at du tok den I hvert fall.
0: Ja. Ja. Ha det bra.
1: Ha det. Ja, det var en viss vinkte.
0: Ja.
4: Har du vist deg landsmøte t-skjorte? Send melding til landsmøte I appen NRK Radio, og skriv at du vil delta I Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller lignende. Om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.

0: Ja, Thomas Dybdahl med Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine. Og nu blir det konkurranse.
1: Hjerte. Søvngjengeren.
2: Gjett søvngjengeren.
3: Ja, velkommen til.
0: Den verste konkurransekjenningen vi har.
3: Ja, det er jo det mest interessante, for jeg begynner å gjespe, og du, Elin, du begynner å gjespe hver eneste gang. Og Torfinn, som ikke har dette gjespegenet, han sitter og plystrer og drikker kaffe og bare sånn.
4: Jeg er vant med å ha sånne trøtte tryner rundt meg hele tiden. Jeg biter ikke på meg.
3: Nei, du har et tenåringsbarn.
2: Yes.
3: Ikke sant? Du kan jo kanskje vurdere å få deg en trøtt wife. Da har vi jo kontakte.
4: Hva vet du om at jeg ikke har det fra før?
3: Vi går videre. Du spiller Gjett søvngjengeren på NRK P1, og det er en veldig enkel konkurranse. Du får snart høre lyden av et trøtt menneske. Hvis du hører hvem det er, så sender du svaret til oss sporenstreks i appen NRK Radio. Har du ikke telefon eller radioappen, så kan du nå oss på e-post land@nrk.no. Og husk, veldig lurt å sende med din adresse.
4: Ja, det er lurt, ja.
3: For vinneren får en oransje og svært populær veskebærer som du kan ha din favorittveske oppi, for eksempel kaffe, te eller vann. Ok, da spiller vi Gjett søvngjengeren. Ørene på stilk, hvem er dette?
5: En morgen ved frokostbordet blar Rolf i Aftenposten. Der ser han en annonse som får han til å stoppe opp.
4: Ja, stopp opp, ja. Ja, hvem er det her?
3: Ja.
0: Nei, han hørte ut som han var Norsa, men det er jo cirka der. Det var cirka det jeg klarte å redusere meg frem til.
3: Ja, ja, men det, heldigvis er det jo de som hører på som skal svare. Så dere må gjerne tenke høyt, men dere må ikke svare.
0: Nei. Det er ingen problem.
3: Ikke en?
0: Ikke noe problem.
3: Jeg kan komme med et hint, hvis dere vil ha.
4: Ja.
3: Jeg hørte denne flotte stemmen i en NRK-podcast. Et hint.
4: Mm-hmm.
3: Som ble sendt i NRK i sommer. Og han var altså så utrolig trøtt at jeg tenkte, han her må jo gå i søvn. Dette er jo perfekt materiale for oss her, og da skal vi høre et klipp til. Hvem er dette?
5: Det er en adopsjonsannonse. Og i teksten står det: Manfred trenger et hjem.
0: Håvard.
3: Der satt han.
4: Jeg tror han her er fra lenger nord enn Elin, tror jeg.
0: Jeg tror det høres sånn ut.
3: Ja, jeg kan si han er lenger, han er fra lenger nord enn meg. Og det går sakte i dette klippet, men et siste hint, det er at til vanlig så har det, altså vanligvis har det gått utrolig kjapt i svingene med denne herren, og jeg hørte dette klippet i det legendarisk gode programmet Sommer i Peto, mitt siste hint. Så

0: ting som overhørt på kaffen, vet du. Ting som blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Jeg må pusse opp kjøkkenet igjen nå.
3: Hvorfor må du det da?
2: Jeg vant første premien på bingoen, og det var jo en ukes sånn gratis leie til container.
3: Nei, hva?
2: Så nå har Jone sagt at jeg må rive kjøkkenet, for det er så dyrt med den leie å ta containeren.
3: Så du må pusse opp igjen?
2: Jeg må pusse opp nå for å fylle containeren.
3: Nei, Jone.

0: 80-talet, 90-tal. Det var en sven.
1: Jeg tror du hadde det med et lite fuglereg.
0: Ja, det var helt fantastisk. Det passet så godt. Jeg så fuglene, og så er jo Bell. Og så,
2: lært med et nytt triks i sommer. Imitere fugl, vil du ha?
0: Ja, jeg får høre.
1: Ja, det høres ut som en sånn leirgauk.
0: Ja, og det var veldig koselig. Og Celine Dion og Peebo Bryson var det som sang Beauty and the Beast før den vakre fuglen der.
1: Var det spontan dans i studio nå, kom det? Se den der.
3: Gjengren.
2: Gjetsøvngjengren. Ja, da vi spiller Gjetsøvngjengren på NRK P1. Takk for at du hører på dette Survot her i dag. Og spørsmålet nå er veldig enkelt. Hvem er det som er så trøtt? Og da skal få høre et lite klipp. Du skal prøve å identifisere personen.
3: Adopsjonsannonse. Og i teksten står det: Manfred trenger et hjem. Mm.
2: Spørsmålet er, siste hint her nå, Torfinn, hvem er Manfred? For det er Manfred som snakker. Så nå kan jeg få lov til å...
0: Er det det?
2: Jeg tror ikke jeg skal si navn. Jeg kan få lov til å tippe initial hvis jeg føler at dere er på sporet her.
1: Ja, skal jeg, at jeg skal tippe liksom? Mm. Da tipper jeg initialene MS.
2: MS, ok. Ellen, er du...
0: Jeg er jo ikke uenig. Nå har jeg jo også da lest i innboksen nå da.
2: Ok.
0: Nå skal ikke jeg si noe mer.
2: Ok. Nå skal jeg få fasit. Det er veldig mange som har tippet rett. Men i dag skal jeg rett og slett komme et lite radiotips her i et søvngjengrunn. Ja. For i sommer så var jeg ute og kjørte bil alene, og så hørte jeg altså en utrolig god episode av Sommer i P2. Jeg ble helt knust. Jeg bare satt og tårene bare rant. Det var så utrolig bra.
0: Amen.
2: Og i den episoden så avslører altså dagens søvngjenger hva du nok kanskje kjenner han best som, til tross for at han da het Manfred da han ble født. Det visste ikke jeg. Det er rett og slett utrolig rørende når han forteller om sitt første møte med sin far. Jeg tenkte jeg kunne få høre det nå, se om det har noe effekt på dere.
3: Og når foreldrene mine endelig kunne holde meg i armene sine, har jeg fått hørt at pappa sa til meg: kjære Manfred, fra nå av skal du hete Martin. Martin Skanke.
2: Boom!
0: Det var det.
2: Ja. Det er altså så gåsut. Så jeg anbefaler å høre episoden med Martin Skanke.
1: Ja.
2: I Sommer i P2. Og så gratulerer vi Morten Johan Henriksen, som var en av ca. 100 stykk som klarte søvngjengeren i dag. Helt riktig, han skriver: her mener jeg dere har vært ganske smarte. Svaret tror jeg må være Martin Skanke, som absolutt har latt ting gå fort i svingene.
1: Absolutt.
2: Mister Rallycross.
0: Ja. Oh, ja.
2: Her var han befalt.
1: Da blir det væskebærer til en kvannhet, sa du.
2: Morten Johan.
1: Ja. Morten Johan.
2: Bor i Ålesund. Eller har i hvert fall adresse der. Skal jeg ikke legge meg opp i hvor han bor?
1: Nei, han har flyttet mange ganger.
2: Ja.
0: Gratulerer.

0: Ja.
1: Jeg støtter det. Ok, vi sier ja. Dette er riktig.
2: Isabella.
1: Isabella.
0: Ja.
2: Og Appaloosa, hva sier oss der da?
0: Ja, det var, jeg forbinder det med hest.
2: Ja, faktisk.
0: Av en eller annen grunn. Ja.
1: Ok.
0: Og så tror jeg kanskje den Borka-greien, kan det være noe? Hva var det historien der?
3: Fløteborka.
0: Fløteborka.
3: Nå har du det flere som er, det er krem-gen.
0: Men du hadde en annen navn på det, hadde du ikke det?
3: Jo, Perlino.
0: Perlino, ja. For Perlino synes jeg hørtes sannsynlig ut.
2: Okay. Tror du at kanskje alle, er riktige da?
0: Uff, og det hadde jo vært helt... Nei, for den siste der, da ble det så mye... Det var det fløteopplegget.
3: Nei, det var
0: den her, det. Ja.
3: Mm, Perlino.
0: Og den siste var?
3: Karamellino eller karamellfuga.
0: Jeg tror den siste karamellen er tull.
4: Ok. Mm.
0: Er ikke det for enkelt?
1: Jeg støtter
0: det,
1: altså jeg er helt blank. Ja. Jeg kan en farge, og det er fiolilla hestegrønn, og den kom ikke, så da har jeg ikke noe å stille med her.
0: Jeg har jo aldri vært i en fjøs, så jeg vet ikke. Men, nei, de to første tror vi i hvert fall på.
1: Ja. Svaret mitt.
0: Skal vi si at de to første er rett, og de to første var tull?
3: De to første var rett, og de to...
0: Siste var tull. Vi sier det?
1: Ja.
0: Ja, vi sier det.
3: Ja, da kan jo jeg si at de to første er rett. Så der fikk dere rett. Altså Appaloosa og Isabel Farga, den kalles også for Palomino. Det er den som Barbie har, den type hest.
0: Og
3: Appaloosa er jo den type hest som Pippi har, som er litt sånn spettet på et eller annet vis. Og så finnes jo også da fløteborka.
2: Gjør det, ja.
3: Fløteborket. Den finnes. Det finnes jo masse forskjellige varianter fra borka farga. Men karamellino, karamellfuga, den finnes ikke. Kanskje det ligner litt på den ene fargen vi får i bygget.
0: Ja, ok. Kanskje det. Okay.
2: Ikke verst!
0: Nei, jeg synes det var ganske ok.
1: Vi fikk 3 poeng.
2: Ja.
1: Det er jo helt utrolig bra.
0: Veldig, veldig, veldig.
1: Godt jobba av oss.
0: Ja. Vi kan si det.
2: Nok en gang.

0: Bill Withers var det, Ain't No Sunshine, og før det så var det den nye, det var, eller Lockhart hadde du hørt, ja, hva om det finnes noe mer?
1: Ja, ja, men.
0: Ja, ja, ja.
1: Fyr i sommeren så hadde oss Kvardagklubben her i landsmøtet,
0: ja.
1: Der et knippe folk ringte inn til telefonsvareren daglig. Etter sommeren så hadde etter hvert dreia seg litt mer mot en slags spørsmålsklubb.
2: Ja, har det gått gjennom en slags metamorfose?
1: Ja, det vil jeg si. Og i dagens spørsmålsklubb så har vi fått inn først eit fra Jørn.
3: Hei, Jørn Sundiker. Er det kø ved Låtefoss?
1: Ah, om det er kø ved Låtefoss. Her tenker, det er sikkert mange som tenker mellom Seljestad og Låtefoss.
2: Ja.
1: Der lå det litt av bru.
2: Oh, ja.
1: Som var så smal at ingen verken kunne møtes.
2: Snu, det er det eller,
1: ja, det her er en Øystein Sunde-sang.
0: Å ja, å ja. Oh, ja. Mm-hmm. Sånn Fleksnesbru liksom der.
1: Ja, ja. Der er rett og slett folk må stoppe. Og der, men en Låtefoss er en virkelig plass, og der er det jo ganske ofte kø.
0: Mm.
1: Men akkurat nå, ja, det er ikke fullstopp, men det er nok, det ser ut som du må ta en,
2: ja.
1: Det tekte jeg kanskje et minutt eller to.
2: Nå er jeg okay. Inne på vegvesen.no.
1: Ja, Riksvei 13 der da.
2: Ja, ja, ja, fantastisk. Nei, det er ja, vanskelig å si. Det er trangt
1: da. Du ser det, ja, det står parkert en del sider langs, siden her.
0: Jeg setter pris på innsatsen her, altså.
2: Jeg elsker den nettsiden, vegvesen. Ja, ja, ja, ja. Sjekke opp kart og se trafikkamera og greier.
0: Åh, brukte det masse i sommer da vi kjørte nord og sør.
2: Ja, fantastisk. Ja. Jeg skal inn og se hvordan det ligger an på Hardanger vi er der nå.
1: Ja. Ja. Og så har vi jo fått inn et spørsmål fra Werner, som var med i Kvardagklubben, og den er jo datert litt tidligere i sommer, men det er jo et spørsmål som er allmenngyldig, vil jeg si.
0: Okay.
1: Her kan vi høre det.
4: Kvardagklubben. Hvor mange kapser er for mange kapser? Det lurer jeg på i dag.
1: Ja.
0: Okay.
2: Ja. Og det er et kjempegodt spørsmål, Werner.
1: Du er den eneste med kaps i dag, Sven.
2: Ja, og min kjære samboer, hun installerte nye knaggrekke,
1: ja,
2: rydda i yttergangen denne uka her.
1: Ja.
2: Og da fant vi ut at vi hadde noe sånn som 52 handlende, til å være enig med at det var for mange. Så vi har prøvd å redusere litt på i hvert fall. Vi skal ikke kjøpe noen flere handlende.
1: Nei.
2: Og så sa hun, og det er jo mest min skyld, at du har over 20 kapser.
1: Ja, ikke sant.
2: Og så ble vi kanskje enige med at det er for mange.
1: Ja.
2: Så okay, dette har jeg forsket litt på hjemme hos oss. I hvert fall hvis ikke du har et veldig stort hus, eller et trønderlån, eller et eget capsrom, eller en capsmuseum, capsamling, eller cap, som det heter.
0: Eller skjermhuv.
2: Ja.
0: Det kan du også si.
2: Men nei, jeg synes, jeg tror ikke det er nødvendig å ha mer enn 7-8.
1: Nei.
0: Hvorfor må du ha så mange?
2: Det er kult å ha noe veksle mellom, de skal til vask, kanskje du har en joggecaps, kanskje du har en fiskecaps, kanskje du har kinocapsen.
1: Og sånn jobbecaps, sånn som kan bli lortet og som du ikke er så redd for caps.
2: Sheetcapsen, sharkcapsen.
0: Ja, ja, ok. Ja, ja, når du sa shark, vet du, da var jeg med. Ja.
2: Syltecappen.
1: Og mens jeg er inne på det her med grammatikken, og det, hvis du har ei stor trønderlån,
0: ja.
1: Og så har jeg nemlig fått beskjed i appen her, at trønderlån er kjønna. Det er hokjønn.
0: Det er hokjønn, ja.
1: Så er i trønderlån.
2: Det heter ikke ett trønderlån, er det?
1: Nei, hvis du sier ett trønderlån, da blir det mer det andre du prater om, at du låner penger. Ja. Da har du et lån, men ei lån, det er huset.
2: Dette er bra.
1: Vrient.
2: Dette er bra. Send oss gjerne flere spørsmål til spørsmålsklubben. Telefonnummeret er
0: 2304. 1118.
2: Ja. 2304 1118, du kan lagre det.
1: Ja, det burde du gjøre.
2: Men er det 2304 1118 som er telefonsvaren vår også på mandag når vi skal bytte lokale?
1: Ja, det er visst det.
2: Det er det, så dette kan du lagre.
1: Mm.
2: Kan du få bruk for noen perioder fremover?
1: Absolutt.
5: Ring replikktelefonen hele døgnet 2304 1118.

0: Jeg vet ikke om dere har sett The Voice?
1: Nei.
0: Der var hun Maya Eline Sassinia Dønneme, eller Sassinia som hun kaller seg når vi hørte her, Mere skal det bli, eller med arktisk filharmoni. Den var litt fiffig, var den ikke den?
1: Den var kjempefin.
0: Ja.
1: Og så var det jo en hyllest til det inne der, Elin, hørte du det?
0: Nei.
1: Det fineste været vi har sett, sa hun.
0: Ja, veldig, veldig bra. Vi er fremme ved Ordet er fritt i den siste sendingen fra NRK Tyholt. Før det blir NRK Trondheim.
2: Svein med I skriver: God dag dere i Trondheim. Kan jeg spørre hvor dere flytter til nytt NRK-kontor? Hilsen Øyværing, altså en som bor i Øyer.
3: Nei!
2: Nei, Svein, det er ikke
3: det. Det må da være måte på frekkhet. Ja, vent.
2: Exakt adresse er Holtermannsvei 11-13.
3: Ja, det er mye lur, altså det er mye lettere å forstå hvor det er hvis vi sier Lerkendal stadion.
0: Ja.
3: For det er nesten nærmeste nabo. Men adressa er det noe kryptiske Holtermannsvei.
0: Ja, rett nedi der, et av de mest trafikerte områdene av byen. Der skal vi bo. Mm. Thomas, han sier fisken er hoppet og spredt, men ikke F om han bit på.
3: Nei.
0: Alt i slukeska er prøvd. Har dere noen tips?
2: Ja, du må spytte på den.
3: Ja.
2: Du må spytte på sluken, eller spytte på agnet.
0: Oh.
3: Spytte på agnet kan du gjøre. Du må ta av eventuelt rust. Du kan smøre med syltetøy. Du kan hive den over skuldra. Det er et gammelt triks.
0: Oh.
3: Hive den bakover over skuldra.
0: Seriøst?
3: Ja, ja, ja, fiskelykke. Ta av deg en sokk. Prøv å fiske med en sokk. Det har jeg hørt skal funke.
0: Ok.
3: Drikk et glass med saltvann før du begynner å fiske. Skal visst nok...
0: Nei, nå tuller du bare.
3: Nei.
0: Nei, men altså... Ok, Toppen, så håper du fikk litt...
3: Det er masse gode
0: fisketips. Ja.
2: Werner har sendt oss en melding her der det står at jeg leste Håvamål i Hverdagsklubben fordi jeg ikke er flink til å prate om ting og tang. Så da jeg gikk tom for vers, ante jeg ikke hva jeg skulle si. Så jeg bare begynte å stille masse spørsmål. Lite visste jeg at jeg drev med innholdsproduksjon for dere og startet ny programpost.
1: Ja, ja, ja.
2: Men det gjorde du, Werner.
0: Ja, Werner, du var fornøyd.
3: Du begynner å fakturere, Werner,
0: ja.
3: Rett og slett.
0: Ja, ja.
2: Og Anonym skriver: hvis Sven har så mange capser, så er det kanskje på tide å innføre caps lock.
3: Ja, det er innført caps lock hos oss.
0: Jeg har jo faktisk det, ja, ja.
3: Så jeg må begynne å selge,
0: ja.
3: Oi.
0: I anledning flytting så har vi også en votering ute. Har du flyttet noen gang?
2: Ja,
0: ja.
2: Og det er det mange som har gjort.
0: Det er det.
2: Og de fleste har faktisk flyttet mellom 5 og 10 gang.
0: Mm.
2: 35%.
3: Jeg sitter og regner på hvor mange ganger jeg har flyttet. Og jeg kom kanskje at jeg kom til 14.
0: Ja.
3: Så der må jeg jo stemme det. Men jeg er fortsatt i sjokk, altså. Og der må da gjerne sende inn melding om at det er 16 av dere som aldri har flyttet.
2: Mens 4% har flyttet mer enn 20 ganger. Eller er konstant på flyttefot.
0: Nesten beklager, altså.
2: Og når det gjelder politikerne da,
0: ja.
2: Bør det være en øvre aldersgrense for politikere? Ja, si 62%. 62% sier ja. Altså, det er litt lågere her enn det var i P3 i Punch i går.
0: Mm.
2: For den var oppe på 79% ja, tror jeg.
0: Men over halvparten synes...
2: Ja da. Ja. Men det kan jo... Det er jo noen politikere i dag på det globale plan, kan si, som...
0: Vi har latt seg inspirere.
2: Kanskje påvirker den statistikken her litt?
0: Det kan jo absolutt.
2: Kanskje.
0: Ja. La oss høre på Emil Karlsen, der er Jodos Alo i landsmøte. Den er ikke bra.

0: Dagene var dette, og c'est la vie. Og nå kommer det altså så mye morsomme forslag til svar i konkurransen, Eivind. Vi må ta med noe av dem.
1: Ja, vi kan ta med noe av det, ja. Og da tar vi jo først og fremst de som bommer litt grann her da.
0: Ja.
1: For eksempel Fred Olav sveiva på en fiskesnelle.
0: Ja.
1: Ja, jeg, da skjønner jeg godt hva du mener, for der sitter du en liten sånn vrideknott.
0: Ja.
1: Det det ikke.
0: Nei.
1: Nei.
0: Og det heller ikke et maiskorn, Mona.
1: Nei.
0: Nei,
1: selv om fargen begynner å ligne.
0: Ja.
1: Ja. Dag foreslår at det kan være en knott til en skap eller en skapdør.
0: Ja.
1: Kunne vært det, men ikke det.
0: Nei, og det heller ikke, Nils Tore, plastesken til et pusseskinn.
1: Men jeg vet veldig godt hva han mener.
0: Gjør du?
1: Ja, for den esken til det pusseskinnet, det riktig farge, og den har en litt sånn kantete bunn.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det var kanskje et av de bedre forslagene, men Nils Tore, i Drøbak, det ikke det heller.
0: Nei, og Roy, til slutt her nå, det heller ikke enda en hårhull.
1: Nei.
0: Nei,
1: det ikke. Jeg trodde det var vårrull, men
0: det det heller ikke.
1: Det det heller ikke.
0: Nei. Nei, hverken vårrull eller hårrull.
1: Hva kan vi si? Altså, vi skal ikke hjelpe for mye, for det jo noen som har truffet riktig her også da.
0: Ja.
1: Men skal vi rett og slett si at dette, det jo, for det første så det ikke kjønnsbetinget, sånn type om man bruker det i damehår eller ikke.
0: Nei.
1: Eller om man glad i å fiske eller ikke.
0: Nei.
1: Det så allment at alle har brukt det.
0: Ja. Ja, alle har brukt det på ja. Et eller annet tidspunkt. Jeg blir veldig overrasket hvis noen sier at det har aldri vært borti.
1: Nei, det kommer ikke til å skje.
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei. Så med det i mente, gå inn og se på det bildet. Hva er det dette kan være for noe? Send oss melding også da, i NRK Radio-appen.
1: Kom det akkurat et gøyalt forslag også fra Kai Olav?
0: Ja.
1: At det en glavarull. Sånn som man tetter vinduer og dører med.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, det ikke det heller.
1: Nei.
0: Gå inn og se i radioappen.
1: Gjør det.

0: Endelig låst var det hørt her, og rett og slett livet.
1: Da vi der hvor vi skal avsløre det hele og kåre en vinner, og mens vi nå snakker og ringer opp Anne-Marit,
0: ja,
1: så kunne det vært litt artig å bare lagt ut et litt større bilde av konkurransebildet, sånn at du,
0: ja,
1: du ser litt mer av, av gjenstanden.
0: Mm-hmm.
1: God ettermiddag, Jan Julseth.
2: God ettermiddag.
1: Hvor du i verden?
2: Du, akkurat nå så jeg på Tyrestrand på vei til datter og svigersønn, så vi skal på visning og se på hus i dag.
1: Oi, spennende. Hvor huset?
2: Det på Jevnaker.
1: Ah ja, du skal den veien?
2: Jeg skal den veien. Jeg reist fra Mjøndalen, det der jeg jobber. Så.
1: Ja, ikke sant? Da håper vi at trafikken over Steinsletta og den veien der litt bedre for deg når du kommer dit, for akkurat nå var den ikke så bra.
2: Ja, jeg kommer ikke til å kjøre om Steinsletta. Jeg kjører nok nord for Hønefoss og rett til Jevnaker denne veien der, tenker jeg. Okay.
1: Det kan være et godt valg.
2: Ja.
1: Ja, ja, ja. Ok, men da skal vi ta fasiten på det bildet. Hva det vi har sett?
2: Du, det jeg så var, jeg stoppet og tok en liten brusestang og en kopp kaffe, ja, og da kikket jeg på det bildet, og så forstår jeg litt, så ser jeg det at det enden på en blyant, for du kan se litt sånn, akkurat der hvor blyet er, så har det blitt litt en sånn sprekk.
0: Ja!
1: Nå det bra. Nå har du liksom tatt på de sterkeste brillene dine.
2: Det helt riktig.
1: Det helt riktig. Det liksom, det toppen på en blyant. Ikke den spissen, ja, men den butte.
2: Yes.
1: Det helt riktig. Det veldig nydelig.
0: Det detaljert og fint, altså. Og sånt blir det jo skrapelodda, vet du, Jan.
2: Ja.
0: Ja, men du må fortelle litt mer om hvordan denne ettermiddagen blir da.
2: Nei, men jeg gleder meg veldig. De har jo ringt til meg, for som pappa og svigerfar så stoler de litt på kanskje mine vurderinger også da. Så ja, jeg har blitt bedt med å se på det huset, så vi gleder oss til det da.
0: Mm.
1: Kan det være at du er bedt med fordi at du skal være kausjonist?
2: Hva skal jeg si, ja? Nøytralt svar på den.
0: eller blir du også bedt med fordi at det kan være litt sånn, du svigerfar, er dette noe du eventuelt kan ordne hvis vi kjøper dette huset? Du en handy ja, fyr, du, Jan.
2: Ja, nei, men det kan være mye i det også, ja. De har jo brukt meg før, så det...
1: Ja, de har skumle planer om å bruke deg mer.
2: Antageligvis.
0: En herlighet. Så heldig det som ja, har deg.
2: Ja.
0: Ja,
2: og jeg er heldig av også, da.
0: Ja,
1: ja, det er bra. Det er bra.
0: Dette blir jo veldig spennende.
2: Ja.
0: Ja, du kan godt sende oss en melding om det blir huskjøp eller ikke, sånn etter hvert.
2: Det kan hende at vi gjør, vet du.
0: Ja, ja, ja, ja. Skrapelodda kommer i hvert fall i posten, så får dere ha lykke til på visning, Jan.
2: Ja, tusen takk.
1: Og så kan jeg slenge inn nå at hvis du nå oppdaterer den radioappen, du som lurte på hvordan denne liksom, blyanten har kommet til, nå ser du snart
0: ja,
1: et bedre bilde av blyanten, og nå ser du faktisk at det er en blyant.
0: Det er riktig, jeg har ja, oppdatert bildet nå, så hvis du går inn i appen nå, så ligger bildet av en blyant der.
1: Ja, strålende. Ja. Veldig bra. Da har vi konkludert med det hele.
0: Ja. Hjertelig takk for praten, Jan. Ha en fin dag.
2: Lige måned.
0: Ha det. Det The Monroes i bakgrunnen her nå. Cheerio, synger de.

0: Dette poprush på NRK P1. Du hørte Emilie Hallow med neste stasjon. I sommer så har jeg ringt opp værrapportører fra hele landet. Vi har hatt en skikkelig fin gjeng, Emma og jeg. Thomas, Anita, Fredrik, fire stykker som heter Rune. Kristen, Christian, Tonje, Emilie, Roy Willy, Magnus og Olaug. La oss ringe Olaug nå en siste gang. Hun holder til i Kvernevik, ikke så langt fra Stavanger. Og der...
1: Hallo!
0: Der det jo, Olaug! Hei, hei!
1: Hei, hei!
0: For siste gang denne sommeren?
1: Uff, ja, det blir jo mest gravøl eller gravvin, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det.
0: Det blir bobler, vet du, det blir bobler!
1: Ja, sant? Ja, vi får jo feire at det kanskje separasjonen bare til neste sommer.
0: Hvem vet?
1: Ja, sant? Jeg kan savne dette, vet du, 7 uker.
0: Ja, det har vært en fin sommer. Og hver gang jeg ringt deg, så har jo du sprudlet, og mesteparten av tiden så har været vært bra, så jeg spent på hvordan det i dag.
1: Det 22 grader, blå himmel og en liten bris i forsør, så vi sitter ute og soler oss og har ikke kaldt i glaset.
0: Ja, det vanlige Olaug-styret.
1: Ja, sånn, selv om jeg begynte på jobb, da var det kjekt å begynne på jobb igjen på mandag, altså. Ja. Det var det, men vi må jo bare nyte hver stund, og neste vega skal det være 24 grader, tror jeg.
0: Okay.